Vena spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking

0: King, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam jedno...

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
8: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708.

0: 8-203-2510 AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori

0: vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
0: dok naše družimo.
2: Pijemo kapu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo 200

0: Kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje. Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Da, baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala. Tu sam ti ja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović. Slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 26. jun. Širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine narkoticima. Datum kojim se skreće pažnja na važnost prevencije, obrazovanja i podrške mladima. U kulturnom smislu ovaj datum pamti 1892. godinu kada je rođena američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost i autorka romana koji su približili kinesku kulturu zapadnom svetu. U muzici 26. juna 1942. druge. Rođen je i Gilberto Gil, brazilski pevač, gitarista i jedan od najvažnijih predstavnika brazilske muzike 20. veka. Njegov spoj tradicionalnih ritmova i savremenih uticaja osvojio je publiku širom sveta. 26. jun podseća da kultura ima moć da povezuje ljude i prevazilazi granice.

I Srbiju, kao i veći deo Evrope, zahvata toplotni talas. Temperature skaču i do 38, za vikend do 40. Au. Subjektivan osjećaj jeste da su te vrednosti već dostignute. Šta savjetuju lekari i meteorolozi kako preživeti najvrelije dane ovog leta? Nije lako napolju, na vrućini je još teže kad je vrućina i u hladu, pa nigde spasa. Vrući u kafiću, naročito dok se čeka prevoz. Ljudi se snalaze, toplotu rasteruju lepezama, ručnim ventilatorima. Deca, kućni ljubimci, ne smiju se ostavljati bez nadzora. Na vrućini smo umorni, koncentracija slabi, rad na visokim temperaturama možda bude i opasan. Ja šizim, pitam, ne znam šta mi je ono, neko me nešto pita, ja onako drčno odgovaram. Pa se shvatam, vrućina mi je, ljudi, ne mogu da dišem, pustite me.

klima pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu ako se rasklađujete na rekama i bazenima. Vruće jeste, ali nije prvi put. Mnogi će se sećati 2024. koja je bila najtoplija od kada postoje merenja. Ja to volim da kažem uvek, zapamtite ove vrućine da ne bude ono nezapamćene.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Sam krenula ja sa ovakvim izborom pesama za dobro jutro, da podignem temperaturu još više. Šta kažu stručnjaci, šta dodati u čašu vode tokom ovih vrućina?
1: Od tebe neću ništa na brzinu, borit ću se za tebe.
0: 8 čaša vode dnevno. Evo ovako, kaže, iako je obično voda najbolji savjesnik hidratacije, postoji jedan jednostavan dodatak koji je može učiniti još korisnijom. Reč je o prstohvatu himalajske ili morske soli. Na prvi pogled možda zvuči neobično da dodajete sol u vodu, ali razlog je jednostavan. Znojenjem gubimo elektrolite, minerale, zato malo soli

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te viđala pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado te se setim ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: sećam se.
3: All rights reserved.

Leskovčanin, kaže Lele Majčeć je ispod ispod srca od vrućinu ovde, haha, a još ja dižem atmosferu s ovom muzikom. Hajde, dajte, ako hoćete nešto da se hladite. Ali bolje ovako uz dobar tempo, bolje se radi i lakše se podnose vrućine. Želiš ti, ljubit ću te do zore ljubi. Mi debeli, ako preteknemo ovu vrućinu, bit će dobro.

Amir kaže, može li diesel power? Pa da, kako preživimo. Pozdrav iz Švedske. Pozdrav, Amire. Mogu početi tu pred gostima. Ja te ljubim odmah na vrati. I samo ti kažem, prenela sam Brunčeviću pozdrave, da znaš. Tako, dolazi u Švedsku. Možda krenem i ja sa njim.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
4: Marketing. I jedna goca kaže: pozdrav za sve najste. Hvala goco. Idemo slušamo Bojanu i pesmu Greška, tvoju muzičku želju. Pišete vi, dragi moji Balkanci, šta se vama sluša. Opušteni petak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti uskoro. Najavio je da će građani na skupu u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine moći da čuju nešto o novim merama, da će u ponedeljak biti predstavljen javnosti kompletan paket mera koji će pre svega pomoći siromašnijim građanima. U Crnoj Gori u toku je hapšenje više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopštilo je specijalno državno tužilaštvo. Vesti sveta, raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Vesti sporta, Međunarodna fudbalska federacija FIFA potvrdila je planove da proširi svetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka doneta je u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova, otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Aca Lukas udari prva, kaže: Daco, super ste, pozdrav, Daco, može. Bresnica City, pa gde ste komšije? Kaže majče, lepa da bola da pozdraviš komšiju Vladu Žandarmerca. Možda se seti po pesmi po od koga su pozdravi, dobro. Au. Preneću mu.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti uskoro. Najavio je da će građani na skupu u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine moći da čuju nešto o novim merama, da će u ponedeljak biti predstavljen javnosti kompletan paket mera koji će pre svega pomoći siromašnijim građanima. U Crnoj Gori u toku je hapšenje više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopštilo je specijalno državno tužilaštvo. Vesti sveta, raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Vesti sporta, Međunarodna fudbalska federacija FIFA potvrdila je planove da proširi svetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka doneta je u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova, otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga.

0: Slušate Radio Balkan. Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje su Balkane. Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solih kolena.
0: Radio live.com.
2: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno, ali to je, alo jo.
3: Sudeći po ovim vrućinama, najbolje bi nam došlo neko plavo more, obale Crne Gore.

0: Ženu spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti uskoro. Najavio je da će građani na skupu u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine moći da čuju nešto o novim merama, da će u ponedeljak biti predstavljen javnosti kompletan paket mera koji će pre svega pomoći siromašnim građanima. U Crnoj Gori u toku je hapšenje više osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopštilo je specijalno državno tužilaštvo. Vesti sveta, raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Vesti sporta, Međunarodna fudbalska federacija FIFA potvrdila je planove da proširi svetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka doneta je u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova, otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Khaled, Kaužar, Daru Bubamara i gosti. Pozdrav ako može Jakov, ok, Milica Caka, najljepši pozdrav voditeljki koja je prava carica. Nek vas ljudi sada srećne vide, kao led, kao žar, kao moga srca dar, kao ljubav što kraj mene. Ćao majče Ljilja, pozdrav Ljiljo, olovo biće, biće i na zabavnjacima, ego. Zana i Željko, jabuke i vino, može, može, može.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.
3: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas pretežno vedro vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. U Njujorku danas delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu malo dumereno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. I u Zagrebu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Skoplju pretežno vedro, sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima, kažem ima, sve. Ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo taman, ovo napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte, ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo mi.
1: Mi nismo mi.
2: Ja ću tu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormal.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: utiš. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: Dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je eto, pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
2: toj...
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo narodna pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila takođe, nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Nacija Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
9: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
10: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 26. jun. Ovan. Mesec ulazi u devetu kuću donoseći vam uspeh u visokom obrazovanju, na putovanjima i završavanju važnih pravnih pitanja. Opozicija s Uranom i vašim vladaocem Marsom donosi vanredne troškove i konflikt sa voljenom osobom. Bik. Ulazak meseca u kuću novca u trigonu sa Jupiterom i Neptunom donosi uspeh u završavanju važnih finansijskih pitanja poput podeli imovine i alimentacije. Opozicija s Marsom u vašem znaku donosi sukobe sa ženama.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovo ne, naše
2: družimo. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 26. juna. Blizanci. Mesec ulazi u vašu kuću braka, praveći opoziciju sa Uranom u vašem znaku i Marsom, što će rezultirati sukobima ne samo sa partnerom, već i sa svima oko vas, jer ćete biti prilično napeti i nervozni. Rak. Vaš vladalac mesec ulazi u kuću posla, pravi napet aspekt sa Uranom u kući prepreka i Marsom u kući novca, donoseći vam finansijske i probleme na poslu, kao i sukobe sa saradnicima. Uvodite zdravije navike.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
0: Slušate horoskop za petak 26. jun. Lav. Ulazak meseca koji upravlja vašom podsvešću u kući ljubavi i kreativnosti donosi slobodnim lavovima novog ozbiljnog partnera, šansu za proširenje porodice, uspeh u umetnosti, privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Devica. Uran u kući karijere i Marsa, planete sukoba, pravi opoziciju sa mesecom u kući privatnog života, donoseći vam manje sukobe sa ženama u porodici. Dobici preko samostalne moguće porodične delatnosti i nekretnina.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 26. jun. Širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine narkoticima. Datum kojim se skreće pažnja na važnost prevencije, obrazovanja i podrške mladima. U kulturnom smislu ovaj datum pamti 1892. godinu kada je rođena američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost i autorka romana koji su približili kinesku kulturu zapadnom svetu. U muzici 26. juna 1942. druge, rođen je i Gilberto Gil, brazilski pevač, gitarista i jedan od najvažnijih predstavnika brazilske muzike 20. veka. Njegov spoj tradicionalnih ritmova i savremenih uticaja osvojio je publiku širom sveta. 26. jun podseća da kultura ima moć da povezuje ljude i prevazilazi granice.

0: sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za petak 26. jun. Strelac. Mesec ulazi u kuću ličnosti donoseći vam priliv energije, optimizma i entuzijazma. Opozicija sa Uranom u kući partnerstva upozorava na rasprave i turbulencije u odnosu sa voljenom osobom. Jarac. Mesec ulazi u vašu kuću ograničenja praveći opoziciju sa Uranom, jednim od vaših vladalaca, u kući novca pa ćete uvesti mere štednje. Sukobi u partnerskim odnosima, naglašena intuicija i interes za psihološke teme.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: prvo slušanje Balkan International.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

Radio Balkan. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za petak 26. jun. Vodolija. Vaš vladalac Uran pravi opoziciju sa mesecom koji ulazi u kuću društvenog života i novca, donoseći vam više izlazaka i druženje sa prijateljima, ali i vanredne izdatke. Razmišljate o političkom ili o angažmanu u okviru neke grupe. Ribe. Mesec ulazi u kuću karijere, pravi opoziciju sa Uranom u kući privatnog života i Marsom u kući komunikacija, donoseći vam probleme sa ženama i na poslu i kod kuće. Trigon sa vašim vladalcem Jupiterom, slobodnim ribama, donosi ljubav.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Policija u državi Kalifornija zaplenila ukradenu robu vrednu $2.2 miliona. Tokom pretresa skladišta u Anaheimu pronađena je velika količina ukradene robe, a istraga o krađi tereta i dalje traje. Kamion sa dve prikolice isključeni iz saobraćaja tokom velike kontrole. Tokom zajedničke akcije izvršeno je više od 100 inspekcija, a iz saobraćaja su isključena 32 komercijalna vozila. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika i patrola autoputeva države Montana proveli su zajedničku akciju pojačani kontrol kontrola komercijalnih vozila sa ciljem unapređenja bezbednosti na putevima. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 18.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Mesto broj 16.

Mesto, broj 15.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Policija u državi Kalifornija zaplenila ukradenu robu vrednu $2.2 miliona. Tokom pretresa skladišta u Anaheimu pronađena je velika količina ukradene robe, a istraga o krađi tereta i dalje traje. Kamion sa dve prikolice isključen iz saobraćaja tokom velike kontrole. Tokom zajedničke akcije izvršeno je više od 100 inspekcija, a iz saobraćaja su isključena 32 komercijalna vozila. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika i patrola autoputeva države Montana proveli su zajedničku akciju pojačani kontrol komercijalnih vozila sa ciljem unapređenja bezbednosti na putevima. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Mesto broj 6.

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.
1: Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na Radiju Balkan.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Policija u državi Kalifornija zaplenila ukradenu robu vrednu $2.2 miliona. Tokom pretresa skladišta u Anaheimu pronađena je velika količina ukradene robe, a istraga o krađi tereta i dalje traje. Kamion sa dve prikolice isključen iz saobraćaja tokom velike kontrole. Tokom zajedničke akcije izvršeno je više od 100 inspekcija, a iz saobraćaja su isključena 32 komercijalna vozila. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika i patrola autoputeva države Montana proveli su zajedničku akciju pojačani kontrol. Kontrola komercijalnih vozila sa ciljem unapređenja bezbednosti na putevima. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se pod Plitvičkim jezerima kriju špilje stare hiljadama godina? Posetioci često ne znaju da se ispod prelepih slapova nalaze složeni sistemi pećina i podzemnih reka. Neki prolazi još nisu istraženi. Lepota iznad, a misterija ispod.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo televizijsko emitovanje uživo bilo iz Londona 1936. BBC je započeo prenos programa eksperimentalno. Malo ko je tada imao televizor, slika je bila crno-bela, sitna, ali čudesna. Televizija je ubrzo osvojila svet. Danas emitujemo sa Meseca i sa dna okeana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su balerine nekada bile muškarci? U klasičnoj baletskoj istoriji ulogu vila, nimfi i boginja igrali su isključivo muškarci. Ženama je bilo zabranjeno da nastupaju

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Novak Đoković kao dečak trenirao u praznom bazenu? Tokom NATO bombardovanja nije mogao da trenira na teniskim terenima, pa je vežbao pokrete u isušenom hotelskom bazenu u Beogradu. Pornost nije znala za izgovore.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 26. jun. Širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine narkoticima. Datum kojim se skreće pažnja na važnost prevencije, obrazovanja i podrške mladima. U kulturnom smislu ovaj datum pamti 1892. godinu kada je rođena američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost i autorka romana koji su približili kinesku kulturu zapadnom svetu. U muzici 26. juna 1942. Rođen je i Gilberto Gil, brazilski pevač, gitarista i jedan od najvažnijih predstavnika brazilske muzike 20. veka. Njegov spoj tradicionalnih ritmova i savremenih uticaja osvojio je publiku širom sveta. 26. jun podsjeća da kultura ima moć da povezuje ljude i prevazilazi granice.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
2: Besakam sitem u Makedonija. Mnogo besakam.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Evo da kažemo svečano, večeras da zatvaramo ovaj predivan i najpopularniji festival na Balkanu, festival piva. Kad sam u Prilepu, sakam prilepsko pivo. I naravno, sakam site vas i svu publiku koja je došla. Evo, čuo sam recimo da ovde ima i mojih Trebinjaca iz Hercegovine, pa da pozdravimo i Trebinje, Hercegovinu. Naravno, kako da krenemo nego sa makedonski od ritam, sa 7/8. Nam nekako najubavo leži, a?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

Ima li neko tužan kojim slučajem noćas? Ako je recimo neko jako tužan posle neke duge veze, nek ne bude tužan, još uvijek mu se nisu desile najlepše stvari u životu.

0: Hvala mnogo. Evo jedna pesma koja je nedavno postala punoljetna. Ima već u to vreme je bila posvećena damama koje su imale 25 godina. Sad su one nešto starije, ali ima nova generacija koja voli tu pesmu. Dakle, ovo sam siguran da ćete mi pomoći. Makar refren. Jel možemo? Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Najubavije kad se zaljubi, jeste? A kad se zaljubiš, onda letiš visoko. I to čak se penješ gore do 9000 metara. I ovo ćemo popola, može? Da se dogovorimo.
1: Pola pet. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Dirigenta, ajde. Da vidimo kako to ide.

0: Dobro, kad mi je moj prijatelj Žare Berber rekao, vidjet ćeš kad dođeš u Prilep na Beer Fest da će biti krcato i da će biti mnogo ljudi. Ja sam mu rekao, Žare, živi bili, pa vidjeli. E baš tako je.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Evo ovu koju ćemo sad pevati, a zove se Udala se moja crna draga.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Sad ćemo opet jednu lepu baladu koju je Marina posvetila svim damama koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine. Znači da budu svom muškarcu što lepše, što detaljnije i neka mu u krajnjoj liniji pokažu što znaju. Pesma se zove Pokaži mi šta znaš.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: nekako mi to najlepši stih kada mi usne daš. Hvala vam na pomoći. Volite ovu pesmu, vidim ja. Hvala mnogo. E sad imam jednu molbu, a ona je sljedeća. Pošto ja na svim svojim velikim koncertima pevam jednu pjesmu u čast jednog mog dragog kolege i prijatelja, koji je nažalost otišao mlad. Evo ja vidim u blizini je jedan spomenik uspomena na njega. Vi ćete mi pomoći da podignete telefone, da sve svijetli, da se vidi noćas, da pevamo pesmu za Tošeta Projeskog, onako nas negdje gore čuje. Ovo je samo za njega. Mislio sam ako odeš da će biti manje boli, Toše. Znači, Toše, evo za tebe pevamo mi i ceo Prilep. I ovo ćemo zabeležiti kamerama, nek ide po celom svetu. Javljamo se svima iz Prilepa. Iz prelepog Prilepa, sa Bir Festa.
1: Slobodno. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Samo da znate kako to lepo izgleda. Ovo je u čast Tošeta Projeskog.

Bože, najviše te volim. Ceo Balkan, svi te ljudi su volali da Makedonski anđelo može praviti. Svaka vam čas. Želim vas. Ovo je bilo divno. Da pokušamo da zaustavimo januar. A? Možemo. Nekoliko puta sam pokušavao, nije mi pošlo za rukom. Ajde vidimo će mi sad moći.

0: Hvala mnogo. Dakle, vi sve ove pesme znate. I to mi zaista prija. Ali siguran sam da i ovo znate i da i jako volite. Ako se voli u Skopju, bolje da se voli i u Prilepu. A? Tamo smo već ispitali teren.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Devojke mlade, da vas čujem. Tako, malo vrisnite. Devojke mlade, ne dajte da vas... Ne dajte da vas rade.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Ušto mi prijava pelisterka, nemoj li misliti da ja se tu nešto reklamiram, ne. Baš mi prija. Za mene Prilep večeras nije ništa drugo nego ljubavna adresa. U to ime pevamo svi zajedno ljubavnu adresu.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike
0: na zatvaranju Beer Festa.